0: thì có niệm thì thằng bảo ôi là có đói nằm thì nơi tâm bê thơ ý tâm bê thơ nằm.
1: Esto es Nueva Onda Junquera.